Guru mamba ni gile flavor yao. Kubata ni gile kaku. Guru boyon munyeri yao. Igatuan boyon munyeri yao. Aga wange na le gurneli yenu guni gole negi tiongo na me. Aga nyi namba mavrumba nya. Le negi tiongo nyi namba mavrumba nya. Igatuan boyon munyeri yao. Zijita kona mnakane. Iye. Guru mamba, kikikure nga wiri mite kinyosi yon. Kikure nga wiri mite kinyosi yon. Flavor nao take.